0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobroveče još jednom, ko se priključio među vremenu, dobroveče i vama želimo, Ritam dana je u toku, Bucalo je sa vama, pa ajmo da vidimo, polako počinje sezona, da vidimo kako je trenutno stanje na putevima, da li negdje ima radova, da li se negdje onako zaustavlja saobraćaj, pa čisto da znamo, ako smo krenuli negdje, da možemo da to preskočimo i da nađemo neki alternativni put. Saobraćaj se uz povoljne vremenske uslove za vožnju odvija na deonici gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljenih saobraćajnih signalizacija, apeluje se na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na putu. Pa dobro, realno mi ćemo to sve da ispoštujemo, pa i da vidimo gdje su ti radovi i kakva je situacija. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, gdje spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova, a za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 do 12 popodne, od 2 do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 30.6.2026. godine. Isto tako se odobrava i totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu deonica Plužine i Jasenovo polje, lokaliteta Zabor i Jasenovo polje. U toku isto je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne, a u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, a do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu, a do 30.6.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak-petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. Dobro, eto, znamo sad gdje se vrše radovi, ali za sad, eto, znamo satnice, znamo gdje se izvode radovi, da pripazimo i da budemo u fazonu. Samo hitovi gruvaju, lagana vožnica, stižemo gdje god da smo krenuli.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: A ovo je bio odličan hit, Ritam dana je u toku, pa ako ste se priključili u međuvremenu, u prethodnom uključenju smo pričali o radovima na putevima, ima stvarno, stvarno dosta, pa ajde da vidimo kako je trenutno stanje, da li još negdje ima radova i kakva je situacija, a iz Automoto Saveza kažu da se saobraćaj uz povoljne vremenske uslove za vožnju odvija odlično, na deonici gde se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije i apeluje se na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanje na putu. Tako da, oni ne znaju da mi koji slušamo samo hitove na TDI-u smo odlični vozači, da poštujemo sva pravila i da nikad ne prekoračimo brzinu. Dobro, ajmo da vidimo kakva je trenutno situacija. Do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Božaj. Isto tako se odobrava i promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, kojim se za period od 16.6.2026. godine pa do završetka, odnosno 18.6.2026. godine, saobraćaj se sa dvosmernog odobrava na promijenjeni režim Pljevlje Žabljak preko mosta na neizmenično odvijanje saobraćaja na magistralnom putu na reci Čehotini zbog montiranja cevovoda. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila, čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona, u periodu od 15.6.2026. godine do 15.9.2026. godine, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnog puta. Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz Sukobi. Podgorica Sotonici, Petrovac, Podgorica Mioska, Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. U periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine, svakom dana u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija, lakši i teški autobusi, takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva. Od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora, deonica Međuvršje, Lovćen, od parkinga do muzuleja u oba smera, a iz Automoto Saveza nam isto kažu da intenzitet saobraćaja umeren, tokom dana se očekuje i pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Tako da eto, sad znamo gdje se zaustavlja, gdje se ide neizmenično i gdje možemo onako da izbjegnemo ako idemo tim putem. Sad znamo, Ritam dana vam želi srećen put, jedino što nam preostaje je da se vozimo zajedno, ako negdje zaglavimo da sačekamo svi zajedno i naravno se družimo. Dobro, možemo i da pojačamo sljedeći hit koji nam stiže.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture. Tema današnje emisije je bilingvalna nastava. Bilingvalna, odnosno dvojezična nastava, podrazumeva učenje uz upotrebu maternjeg i stranog jezika i predstavlja značajnu novinu u savremenoj nastavi. Strani jezici zaista su prozor u svet, u svakom smislu i neprocenjivo znanje. Kako kaže stara kineska poslovica, znanje je bogatstvo koje svog vlasnika prati svuda. U Crnoj Gori ima nekoliko stranih škola, a od ove godine u Podgorici počinje sa radom i francuska evropska škola. O tome nastavljamo posle muzičke pauze.

0: Something I want to talk about.
1: Talas kulture. Kulture.
2: Dobro jutro. Od ove školske godine djeca predškolskog i školskog uzrasta imaju priliku da u francuskoj evropskoj školi u Podgorici pohađaju nastavu koja se izvodi u potpunosti u skladu sa zvaničnim nastavnim programom francuskog nacionalnog obrazovnog sistema koji je akreditovalo Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Crna Gora je do prošle godine bila jedina zemlja u regionu i jedna od malobrojnih u Evropi u kojima nije bilo francuske škole, ali se to promijenilo 3. septembra 2018. Francuska evropska škola u Podgorici otvara vrata evropske i međunarodne kulture i priprema učenike za buduće građane Evrope i svijeta. Nastava će se izvoditi po francuskom obrazovnom programu priznatom širom svijeta, a svi programi su usklađeni sa programom francuskog ministarstva obrazovanja. Francuska evropska škola u Podgorici, odnosno EFEP, će na početku školske godine postati dio svjetske mreže poznate kao AEFE, odnosno Agencije za francusku nastavu u inostranstvu, koje broji više od 500 škola u 138 zemalja, među kojima će biti i Crna Gora. Obrazovni program i stečene diplome u školama koje su dio AEFE mreže priznate su širom svijeta, čime se doprinosi međunarodnoj mobilnosti porodica. Škola je otvorena za sve porodice, crnogorske i inostrane, koje vode računa da svoje djeci ponude visoko kvalitetno međunarodno obrazovanje priznato širom svijeta. Nefrankofoni učenici su također dobrodošli, a engleski jezik će se učiti od najranijeg uzrasta.

0: Talas kulture.
1: Slušate Talas kulture. Pričamo o Francuskoj evropskoj školi u Podgorici. Nastava će se izvoditi u skladu sa zvaničnim francuskim obrazovnim programom sa nastavom tri evropska jezika, francuskog, engleskog i crnogorskog, od ranog uzrasta i časovima njemačkog ili italijanskog kao drugog stranog jezika, počev od koleđa, Francuska evropska škola u Podgorici otvara vrata evropske kulture i priprema učenike za buduće građane Evropske unije. Nastavu mogu pohađati djeca svih nacionalnosti uzrasta od 3 do 15 godina, bez obzira da li je francuski njihov maternji jezik ili ne. Prije početka školske godine za nefrankofone učenike bit će organizovani intenzivni kursevi francuskog jezika kako bi mogli da se integrišu u razred koji odgovara njihovom uzrastu. Dopunska nastava jezika se također izvodi tokom cijele školske godine i prilagođena je školskom rasporedu. Direktorica škole koja je nastavni kadar Francuskog ministarstva obrazovanja kao iskusni nastavnici predstavljaju garant kvaliteta nastave, poštovanje školskih programa i vrijednosti na kojima počiva francuska obrazovna ustanova u inostranstvu. Predškolski program namijenjen je djeci uzrasta od 3 do 6 godina i odvija se na francuskom jeziku, a upoznavanje djece s engleskim jezikom također počinje već i u ovom uzrastu. Glavni cilj predškolskog programa je da se kroz afirmativne programe kod djece podstakne želje za učenjem i ličnim razvojem. Program osnovnog obrazovanja namijenjen djeci uzrasta od 6 do 11 godina, od 1. do 5. razreda, za glavne ciljeve nastave ima savladavanje francuskog jezika i matematike, kao i osnova iz predmeta predviđenih zvaničnim programom, vizuelna umjetnost, muzičko obrazovanje, znanje o svijetu, građansko i etičko obrazovanje. Obrazovnim planom i programom je obuhvaćeno pohađanje intenzivne nastave engleskog jezika, kao i uvod u crnogorski jezik i kulturu. Koleđ obuhvata nastavu za djecu od 11 do 15 godina od 6. do 3. razreda po francuskom obrazovnom sistemu, odnosno od 6. do 9. razreda po crnogorskom obrazovnom sistemu. Nastava se izvodi posredstvom Nacionalnog centra za dopisnu nastavu uz pratnju kvalifikovanog nastavnog kadra. Na kraju koleđa učenici polažu ispit za sticanje diplome.

0: talas kulture.
1: U Podgoričkoj gimnaziji Slobodan Škerović već 3 godine se u 4 dvojezična odjeljenja nastava iz pojedinih predmeta izvodi na engleskom jeziku, a u Ministarstvu prosvjete su najavili da će se od naredne godine, ukoliko bude interesovanje đaka, ovakvo odjeljenje otvoriti u srednjoj stručnoj školi Sergije Stanić na smjeru turistički tehničar. Podgorička gimnazija je jedina srednja škola u Crnoj Gori u kojoj je uvedeno da se nastava izvodi na engleskom jeziku iz istorije, biologije, fizike, a od drugog razreda da se broj predmeta povećava pa se uključuje i matematika. Svi nastavnici koji predaju imaju sertifikate o naprednom znanju engleskog jezika. U gimnaziji postoje 2 dvojezična odjeljenja u prvom razredu i po jedno u drugom i trećem. Na predmetima je angažovan kadar iz gimnazije, jedan nastavnik iz osnovne škole, štampar Makarije koji predaje istoriju. Bilingvalna nastava koja podrazumeva upotrebu maternjeg i stranog jezika u obrazovanju predstavlja značajnu novinu u savremenoj nastavi. Ovakav koncept obrazovanja predstavlja jedan od ciljeva evropske jezičke politike u okviru širenja višejezičnosti i interkulturalnosti u Evropi. Pored toga, rezultati istraživanja ukazuju da učenici koji pohađaju ovakav oblik nastave dostižu visok nivo jezičkih kompetencija na stranom jeziku, za razliku od učenika koji prate tradicionalnu nastavu stranog jezika.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i dalje se nalazi među najtraženijim osobama u Evropi, dok Europol i nacionalne policijske službe intenziviraju aktivnosti usmerene na lociranje begunaca za kojima su raspisani evropski nalozi za hapšenje. Oko 100 istražitelja i stručnjaka za otvorene izvore podataka iz 31 zemlje okupilo se početkom ovog meseca u sedištu Europola u Hagu na 48-časovnoj operaciji sa ciljem prikupljanja novih tragova o najtraženijim evropskim beguncima.
2: 4 maloletnika stara 15 godina uhapšena su po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici zbog sumnje da su u podgoričkom naselju Ibričavina fizički napala 14-godišnjaka i nanela mu teške telesne povrede. Povređeni dečak je nakon napada hospitalizovan u kliničkom centru Crne Gore, a policija je nakon višednevnih aktivnosti identifikovala i lišila slobode osumnjičene. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna na inicijativu predsjednika koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora Milutina Buturovića, saopštena iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Službenici uprave policije su od 1. do 14. juna kroz akciju Stranac na teritoriji cele Crne Gore realizovali 640 represivnih mera prema stranim državljanima. Kako je saopšteno iz uprave policije, akcija je bila usmerena na pojačanu kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana, a sprovedena je uz učešće svih organizacionih jedinica.
1: Načelnik policijskog odseka za bezbednost drumskog saobraćaja Ilija Jenjušević saopštio je da je ove godine zabeležen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povređenim licima na približno istom nivou.
2: Pronađen je 34-godišnji Dušan Radenović iz Podgorice, koji je ranije prijavljen kao nestao, saopštila njegova porodica. Poslednji put je viđen u subotu uveče u podgoričkom naselju Stari aerodrom.
1: Prosečno trajanje suđenja za najsloženije krivične predmete pred specijalnim odeljenjem Višeg suda u Podgorici prošle godine dostiglo je 715 dana, odnosno gotovo 2 godine, što predstavlja više nego trostruko povećanje u odnosu na 2021. godinu, kada su ti postupci u proseku trajali 226 dana, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu.

0: TDI.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI.

Prema podacima Uprave policije, u prva četiri meseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionirani radari prvi korak ka povećanju bezbednosti, naglašava veštak saobraćajne struke Igor Radojević. Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je predlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić bude imenovan za člana Komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen predlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije sa kojima će razgovarati, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić. Milatović je krajem maja, kako je rekao, da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj, složenost i osjetljivost pitanja Prevlake, odnosno razgraničenja sa Hrvatskom po pitanju tog poluostrva. Predsjednik Jakov Milatović obratit će se danas poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Obraćanje će početi u 12 časova. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, obraćanje dolazi u posebno značajnom trenutku, neposredno nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu, koji je dodatno potvrdio evropsku perspektivu regiona.

0: Osam članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-92 srušio ubrzo po poletanju iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji, saopštili su zvaničnici baze. Prema navodima, među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. CNN je naveo da pad B-92 predstavlja najsmrtonosniju nesreću tog tipa bombardera od 1982. godine, kada je tokom probne obuke u Kaliforniji poginulo 9 članova posade.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo oblačno sa dosta sunčanih sunčanog vremena, naročito u južnim predelima, u drugom delu dana mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predelima. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: dana. Vijesti. TDI radija.
1: Prema podacima uprave policije, u prva četiri meseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mesečno. Da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radari prvi korak ka povećanju bezbednosti, naglašava veštak saobraćajne struke Igor Radojević. Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je predlog predsjednika države Jakova Milutovića da nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić bude imenovan za člana Komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen predlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije s kojima će razgovarati, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić. Milatović je krajem maja rekao da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj, složenost i osjetljivost pitanja Prevlake, odnosno razgraničenje sa Hrvatskom po pitanju poluostrva. Predsjednik Jakov Milatović obratit će se danas poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Obraćanje će početi u 12 časova. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, obraćanje dolazi u posebno značajnom trenutku, neposredno nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan, održanog u Tivtu, koji je dodatno potvrdio evropsku perspektivu regiona. 8 članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-92 srušio ubrzo po poletanju iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji, saopštili su zvaničnici baze. Prema navodima, među poginulima su pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. CNN je naveo da pad B-92 predstavlja najsmrtonosniju nesreću tog tipa bombardera od 1982. godine, kada je tokom probne obuke u Kaliforniji poginulo 9 članova posade.
0: TDI radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti tokom dana, u severnim predelima promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom delu dana i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vetar najčešće je slab promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Klub odbornika DPS-a u Skupštini opštine Nikšić pozvao je predsjednika opštine Marka Kovačevića da podnese ostavku nakon odluke Višeg suda za prekršaje kojim je pravosnažno proglašen krivim za govor mržnje, ocenjujući da ta presuda predstavlja još jednu potvrdu politike podela i netrpeljivosti. Pravnik Šabo Luboder povukao je kandidaturu na javni poziv za člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika, saznaje portal RTCG. Luboder je kazao da kandidaturu povlači iz porodičnih razloga zbog čega ne može prisustvovati na saslušanju ispred odbora za politički sistem pravosuđa i upravu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da smatra da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smešni navodi da sporazum predviđa da SAD moraju da investiraju novac u Iran.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Posle podne u Crnoj Gori sa jačim oblačenjem i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu, vetar slab promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno i pojačan, temperatura od 19 do 33 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecole je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Pohvalila je Milatovića kao domaćina samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji je održan u Tivtu, i kazala da je time Crna Gora dala novi zamah politici proširenja, a čiji je EU parlament veliki zagovornik. Dodala je da će u četvrtak na sastanku Evropskog savjeta razgovarati o konkretnim narednim koracima. Vidimo da je Crna Gora ostvarila ogroman napredak na unutrašnjem planu i na svom putu ka Evropi. Ovi reformski napori moraju biti prepoznati i nagrađeni. Za nas je Evropa jača, bezbednija i prosperitetnija ako se zemlja poput Crne Gore pridruži Evropskoj uniji. Naravno, svi uslovi moraju biti ispunjeni, ali smo veoma pozitivni da ćete uspjeti da završite pregovore u narednim mjesecima. Bili bismo veoma zadovoljni da vidimo Crnu Goru kao 28. državu članicu Evropske unije 2028. godine. Poruka je predsjednika vlade Luka Fridena nakon susreta s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem, saopšteno je iz kabineta predsjednika vlade. Pristupanje Evropskoj uniji mora da ostane zasnovano na zaslugama, istakla je evropska komesarka za proširenje Marta Kos, dodajući da su Ukrajina i Moldavija do sada zajedno napredovale, ali da će, kada se otvore svi pregovarački klasteri, zemlje koje isporuči više moći da ide brže ka članstvu u uniji. Ukrajina i Moldavija su na međuvladinim konferencijama u Luksemburgu otvorile prvi klaster u pregovorima sa unijom, dok je Crna Gora zatvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima. Klub odbornika DPS-a u Skupštini opštine Nikšić pozvao je predsjednika opštine Marka Kovačevića da podnese ostavku nakon odluke Višeg suda za prekršaje kojim je pravosnažno proglašen krivim za govor mržnje, ocenjujući da ta presuda predstavlja još jednu potvrdu politike podela i netrpeljivosti. Pravnik Šabo Luboder povukao je kandidaturu na javni poziv za člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, saznaje portal RTCG. Luboder je kazao da kandidaturu povlači iz porodičnih razloga, zbog čega ne može prisustvovati na saslušanju ispred Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da smatra da je sa Iranom postignut fair dogovor za okončanje sukoba, kao i da su smešni navodi da sporazum predviđa da SAD moraju da investiraju novac u Iran.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Posle podne u Crnoj Gori sa jačim oblačenjem i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu, vetar slab promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno i pojačan, temperatura od 19 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.

slušate sportski program. Nakon što je objavio kraj bogate igračke karijere, jedan od najboljih crnogorskih košarkaša svih vremena, Bojan Dubljević, dobio je emotivnu posvetu od svog nekadašnjeg kluba Valencije Basket, u kojem je proveo čak 11 sezona i postao jedan od najvećih klubskih legendi. Iz Valencije su poručili da se povlači legenda sa velikim slovom L, podsjećajući da je Nikšićanin od 2012. do 2023. godine ostavio dubok trag u istoriji kluba. Dubljević je danas najbolji strelac i skakač u istoriji Valencije, dok se nalazi na drugom mestu večne liste po broju odigranih utakmica. Klub je potvrdio da će njegov dres sa brojem 14 biti povučen iz upotrebe i trajno postavljen u novoj dvorani Roig Arena. Tokom boravka u Valenciji, Dubljević je osvojio dve titule Evrokupa, šampionski pehar u Endesa ligi 2017. godine, kada je proglašen i za MVP-a finalne serije, kao i trofej španskog superkupa iste godine. Crnogorski centar napustio je Valenciju 2023. godine, ali će njegovo ime ostati trajno upisano među najveće legende španskog kluba. Sportski program.

0: and beautiful.
1: Marketing. TDI.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20 Marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlaštenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor.
4: Chemo Impex.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Hunt the pleasure.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
7: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
8: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
9: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a čest

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Pokret za Podgoricu saopštio da je od početka zastupao stav da uvođenje prinudne uprave u glavnom gradu nije bilo potrebno, ocenjujući da bi takav scenario predstavljao politički poraz dosadašnje vladajuće većine i priznanje da nisu ispunjena očekivanja građana, prenosi RTCG. Iz Pokreta za Podgoricu navode da ih je ostavka predsjednica Skupštine glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović iznenadila, te da je dodatno zakomplikovala političku situaciju u Podgorici. Klub odbornika DPS-a u Skupštini opštine Nikšić pozvao je predsjednika opštine Marka Kovačevića da podnese ostavku nakon odluke Višeg suda za prekršaje kojim je pravosnažno proglašen krivim za govor mržnje, ocenjujući da ta presuda predstavlja još jednu potvrdu politike podela i netrpeljivosti. Do isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom o privrednim društvima, više od 23.500 privrednih društava podnelo je zahtev za usklađivanje, saopštio je potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Imajući u vidu procene da u Crnoj Gori posluje oko 30.000 aktivnih privrednih društava, gotovo 80% kompanija ispunilo je zakonsku obavezu, čime je, kako je naveo Đeljošaj, potvrđen odgovoran odnos privrede prema reformama koje unapređuju poslovni ambijent i usklađuju ga sa evropskim standardima.
2: Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o dopunama zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora i traži da bude usvojen po hitnom postupku. Predloženim izmenama uvode se nova pravila za ubrzani razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije, skraćuju procedure i propisuje vodeća uloga javnih objekata u korišćenju zelene energije. Jedna od novina odnosi se na državne i lokalne institucije koje će imati obavezu da javni objekti budu predvodnici u primjeni obnovljivih izvora energije.
1: Pravnik Šabo Luboder povukao je kandidaturu na javni poziv za člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika, saznaje portal RTCG. Luboder je kazao da kandidaturu povlači iz porodičnih razloga zbog čega ne može prisustvovati na saslušanju ispred odbora za politički sistem pravosuđa i upravu.
2: Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je predlog predsjednika države Jakova Milutovića da nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić bude imenovan za člana Komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen predlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije s kojima će razgovarati, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić. Milatović je krajem maja rekao da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj, složenost i osjetljivost pitanja Prevlake, odnosno razgraničenje sa Hrvatskom po pitanju poluostrva.
1: Pripadnici granične policije na izlazu iz Crne Gore kontrolisali su državljanina Indije koji je upravljao vozilo marke Audi Q2, nakon čega je provjerom utvrđeno da se automobil potražuje od strane NCB Interpola Italije od 2022. godine. Vozilo je privremeno oduzeto i predato na dalju nadležnost Odeljenju bezbednosti Podgorica.
2: Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno. Da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radari prvi korak ka povećanju bezbednosti, naglašava veštak saobraćajne struke Igor Radojević.